0: smrt a našel ji.
1: Hadeki Kazuma. Moa piska adiam bihiecem. Pukici de mašte vanice.
2: Moa hua shijeki. E aš